Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik arn 15. oktober og fæna mannlegavi á 1000 kronur vi. Eisne ber til a búileikja jólamaten heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á Hollebranda.

Hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo. Ladies and gentlemen, to lurs ahead to